0: sæli mæli, ánáhæja, ég hef mér sér ekki sem barmar.
1: Hann er aldrei náttúrulega.